tidde du far do moyuli defuka ken lumay bopam cheikh samba jaram bayne gumbu gunangaral taxul mujis badar batay jisul jantu becc buñu wuril yor yor.